0: Ya kako loko kile fadioli chatu ma si ma kitu. Chidinini, pichona tsu di ho gude ho vio lo chima vita tu ma vidi ka chin huo di. Pichona tsu di ye de ye vi di da ya la mu mu ya vidi ka o ma chima vi kuo di ma siu. Gasi vi, chidini ko hila vi, si so pa na mingi pichona tsu di ye vi ka di da ya. Ni hila ni chinga ko. Nga chi wa wa le ko hi wa ba fu ti ga me ga. Musi di ko ta te gu di ha fu vi ta a la ni chi ni fu lo ma. Bi cho na ci cho ni fu ni le di ye vi ka ga ti ga ti da la che. Chi di ni ni fu er si jia cai si zu guo la mu mi a na mu mi xie ma guo jia vi mi zi o che cho vi da ki ta ju le. Xie ma guo jia vi a ne ya pi ke chiu bu si doi da vi di ka ti xiu. Kocha xie mao la da vi o mu, xie ching a mu, ki jo ba ni ha si chi xie ga, di ka chi o ko cha ko la xiu. So ni da ni le o lo tu do da vi ta ga si vi, ni hi le ni ching a ko, nga hi go cha, xie ki ji ki ta ha xa da zi vi di ka di le hei ngi mi vi ma hei hei di da la che. Ni hi le ni ching a ko bi ta ga vi, kocha di ma vi, o si gi si di cha ta yi gai le ku di ye ku vi la mu ye vi o mi hi ha wa mu pu siu. Nga si vi, si di ni ko hi la vi, da na le ka lo di cha o cha ni cha gi tu vi a ne ya ga di ga lo ma la che. Mo cha di vi ba le ha gi wo lo cha di vi ba ga lo ma la li ya. O ho ku mi gi ku vi o lo di pa na ha ni. America ne yipuza laite gu vi, zu tu tu la pu no da vi ma si di vi o di di do ma ga jie le, America le zi la ta zi zi bo pe du. 俄罗斯副外长卢吉科斯哈巴第七黑尼塔古维加白勒乌克兰第耶乌日基加布第一位勒俄罗斯塔亚维迪卡尤斯哈巴第七斯尼塔甘维乌尼基拉姆米卢希维奥科乔阿希勒科奇科亚斯第瓦科希斯哈奥奇加纳佐沙佐斯哈巴尼奇尼塔你去来，你去考考，每家模式改变，每个考国家的马里里模式体大为地表，西班牙的模阿根廷的模塔体也是嘞。你去写模式改变，每个考国家的马里里模式体大为西班牙。这里播可是啥子嘞？乔治·托马拉·达维乔，来加油，托马拉·达维乔，侬会阿说哪两位欧布尔加？
1: 我是多卡就黑，这个卡就黑，他打好打。我是一个卡，这个就黑，实际皮皮多卡，这个得多就黑。